Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

и утро кишу доноси. И тебе ми односи.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

letovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Dnevni horoskop.
2: Ovnovima će danas trebati mnogo energije da bi završili obaveze koje su odlagali. U ljubavi budite otvoreni i iskreniji. Pred bikovima je miran dan. Ne žurite s odlukama, posebno kada je novac u pitanju. Voljena osoba očekuje više pažnje. Blizanci će i danas biti komunikativni i raspoloženi za druženje. Mogući su zanimljivi susreti ili vijest koja će vam popraviti dan. Rakovima je potrebno više odmora. Ne dozvolite da tuđe obaveze i problemi pokvare vaše raspoloženje. Lavovima je dan kao stvoren za akciju. Iskoristite samopouzdanje i napravite prvi korak prema cilju koji ste sebi postavili. Djevice, treba da obrate pažnju na detalje. Neko bi mogao pokušati da vas ubijedi u nešto što vam ne odgovara. Vagama su ljubav i druženje danas u prvom planu. Slobodne vage mogu upoznati osobu koja će im privući pažnju. Škorpijama je danas posebno jaka intuicija. Izbjegavajte nepotrebne rasprave i čuvajte energiju. Strijelac će imati dinamičan dan i dobro raspoloženje. Mogući su planovi za putovanje, izlazak ili novo poznanstvo. Jarac ne treba da pokušava da sve završi odjednom. Danas će vam više prijati spori tempo i vrijeme provedeno s bliskim ljudima. Vodolijama bi se nova ideja mogla pokazati veoma korisnom. Budite spremni da izađete iz rutine i prihvatite nešto drugačije opcije. Ribama će razgovor s dragom osobom riješiti nesporazum koji ih opterećuje već neko vrijeme. A zvijezde danas poručuju, ne traži savršen trenutak, napravi ga. Mali korak napravljen s vjerom u sebe može biti početak velike promjene.

0: Mini koncert subotom.
1: Madonna Luisa Ciccone napunit će sutra 68 godina. Američka pjevačica, tekstopisac i glumica poznata po ekscentričnim muzičkim spotovima i nastupima, smatra se za najuspješniju zabavljačicu ikada. Nakon smrti Michaela Jacksona postala je najveća živa muzička svjetska zvijezda. Dobitnica je mnogobrojnih nagrada kroz svoju karijeru, a procjenjuje se da je prodala 350 miliona albuma, singlova i videosnimaka. Mini koncert subotom rezervisali smo za njene najveće hitove.

0: Slušate program Radija Laktaši, 11 časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Bivši delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Snježana Novaković-Bursać izrazila je zabrinutost zbog nedovoljno transparentnog uvođenja novih tehnologija u izborni proces. Poručila je da tehnološke promjene ne smiju ugroziti slobodno i tajno izražavanje političke volje građana, uz ocjenu da izborni proces ne smije biti eksperiment. U programu RTRS-a Novaković-Bursać je upozorila da je potrebno jasno definisati ko ima pristup podacima nakon skeniranja glasačkih listića, kako se oni štite i na koji način se sprečava povezivanje redoslijeda birača s njihovim listićima. Požar kod Nevesinja je aktivan, ali je pod kontrolom, dok vatra kod Novog Goražda prijeti kućama. Lokalizovan je požar koji je sinoć izbio na Dugom otoku u Hrvatskoj. U gašenju je učestvovalo oko 100 vatrogasaca i 2 kanadera. U gašenju požara u Hrvatskoj i Italiji učestvuju i slovenački vatrogasci. Širi se požar kod Herceg Novog, na gašenju su angažovani helikopteri i avioni. Autobus sa turistima iz Srbije, koji su se vraćali iz Kušadasija, sletio je rano jutro s puta u Bugarskoj na oko 150 km od Sofije. Za sada nema informacija da li je neko povrijeđen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Orašje, Deleuša, Hum i Zupci, a na ulazu na prelazu Brod. Na graničnim prelazima Doljani, Bijače i Gradiška nema gužve na izlaznim rampama iz BiH, ali se vozila zadržavaju na ulazu u Hrvatsku. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike večeras u Laktašima očekuje dobar provod. Od 20 časova na Gradskom trgu počinje Kraft Pivo Festival. Posjetioce očekuje bogata ponuda kraft piva, a za dobru atmosferu pobrinuće se bendovi B strana i Stringsi. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, 25 stepeni je trenutno u Laktašima.

0: vremenska prognoza.
1: Sunčano je i toplo vrijeme, dnevna temperatura danas od 32 do 36 stepeni, u Laktašima trenutno 27. Sutra će biti također sunčano i još toplije do 37, a na snazi je narandžasto upozorenje zbog visoke temperature. Ponedjeljak 17. august promjenjivo oblačno do 35 uz mogućnost lokalnih pljuskova uveče. E utorak osjetno svježije oko 27 uz moguću slabu kišu. U srijedu ponovo toplije i uglavnom stabilno do 33 stepena. Četvrtak sunčano i veoma toplo, temperatura ponovo 36. Petak oko 35 uz mogućnost lokalnih pljuskova. Dakle, pred nama je još jedan vrlo topao period sa vrhuncem vrućine sutra, dok se utorak očekuje kratkotrajno osvježenje. A pošto će ljeto ove godine potrajati, Vlada Republike Srpske donijela je uredbu o dodjeli turističkih vaučera građanima Republike Srpske za subvencionisanje korištenja ugostiteljskih usluga u objektima za smještaj. Predloženim rješenjem može se koristiti jedan turistički vaučer u vrijednosti od 100 maraka pod uslovom da se ostvare najmanje dva noćenja zaredom koje uključuju noćenje s doručkom u jednoj smještajnoj jedinici ugostiteljskog objekta. Vaučeri će se moći koristiti u periodu od 7. septembra do 30. novembra ove godine. Osnovni cilj je da se postiče putovanje i korištenje turističkih usluga unutar Republike Srpske, što direktno koristi ugostiteljima koji pružaju usluge smještaja, restoranima i drugim pružaocima usluga.

0: svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Na području Novog Goražda i dalje su aktivni požari u naseljima Kopači i Donja Sopotnica. Situacija je nešto bolja, ali opasnost još postoji, izjavio je za RTS Tomislav Čarapić iz opštine Novog Goražde. Vatra je zahvatila šumu, a postoji opasnost od novog rasplamsavanja ukoliko bude duvao vjetar. Šumski požar na području Konjica i dalje aktivan, a najkritičnija situacija je na lijevom kraku širenja vatre od Džepske planine prema naselju Brđani, saopšteno iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Stanje na požarištima u okolini Nevesinja danas je mnogo stabilnije nego prethodnih dana. I dalje aktivna požarna linija iznad sela Humčani i Donja Bjenja, ali udaljena od kuća i imovine. Na tom terenu od jutros je dejstvovao helikopter MUP-a Republike Srpske, a riječ je o izuzetno nepristupačnom planinskom terenu. Na ruku vatrogascima ide i to što se vjetar smirio i ne otežava gašenje. Oružane snage BiH i danas su angažovane na gašenju požara na području Konjica, Bosanskog Grahova i Nevesinja, saopšteno iz Ministarstva odbrane u Savitu ministara. Helikopteri oružanih snaga BiH iz vazduha pružaju podršku gašenju požara na području Konjica i Bosanskog Grahova, dok pripadnici oružanih snaga BiH na zemlji učestvuju u gašenju vatre na području Nevesinja. Vatrogasci u Herceg Novom uspjeli su da odbrane više kuća u Baošićima, gdje je evakuisana jedna porodica. Požar koji je izbio između Baošića i Bijele zbog jakog vjetra proširio se prema Zelenici i Kamenarima. Na terenu su sve raspoložive vatrogasne ekipe, a u gašenju požara učestvuju helikopteri. Požar koji je buknuo sinoć na Dugom otoku u Hrvatskoj je lokalizovan. Jutro su u pomoć vatrogascima stigli kanaderi. Situacija na požarištu u Omišu trenutno je pod kontrolom. U velikom požaru povrijeđeno je 36 lica, 7 se bori za život, a pronađeno je i jedno beživotno tijelo. U Srbiji je trenutno aktivno 25 požara na otvorenom, a na lokacijama su angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je SNSD svojom politikom uveo borački dodatak i sistematski otvorio put jačanju financijskih prava boraca Republike Srpske, te poručio da Srpska ne smije zaboraviti one koji su je stvorili. Danas kada se realizuje novo povećanje primanja korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, jasno je da ta politika nije bila ni jednokratna, ni formalna, već trajna obaveza da se položaj onih koji su stvarali Republiku Srpsku stalno unapređuje, naveo je Dodik na društvenoj mreži X. On je podsjetio da su rebalansom budžeta za mjesečni borački dodatak obezbijeđena 322 miliona za vojne invalidnine, gotovo 225 miliona maraka. U Petrovu će danas biti održana manifestacija Spomenkovi dani Ozrena, tokom koje će konjari i kočijaši iz Republike Srpske i Srbije simbolično odati počast najmlađem odlikovanom poginulom borcu Vojske Republike Srpske, Spomenku Gostiću, na dan njegovog rođenja. Kod spomenika u Porti manastira Svetog Nikole bit će služen pomen. Spomenka je posthumno medaljom za hrabrost Miloš Obilić odlikovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Postoje imena koja ni decenije ne mogu izbrisati i koja vječno ostaju simbol hrabrosti, odvažnosti i ljubavi prema otadžbini, a jedno od tih je svakako ime Spomenka Gostića, dječaka koji je u najtežim vremenima pokazao hrabrost i ljubav prema svom domu, selu i svom narodu, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Njegov život bio je kratak, ali trag koji je ostavio je dubok i vječan, rekao je Dodik povodom manifestacije Spomenkovi dani Ozrena. Sport. Rukometaši Sportinga i Melsungena igraće u finalu 57. međunarodnog TV turnira šampiona u Doboju. Najbolja srpska atletičarka Angelina Topić večeras u finalu skoka u vis na evropskom prvenstvu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
1: Poznati su finalisti 57. međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona u Doboju. Nakon njemačkog Melsungena sinoće finale izborio je Sporting koji je savladao Slovan rezultatom 33-31. Za treće mjesto igraće Al Ahli i Slovan. Obje utakmice prenosit će naša televizija. Od 18:20 na RTS Plusu prenosimo utakmicu za treće mjesto, dok je finale na prvom programu od 20:20. Najbolja srpska atletičarka Angelina Topić nastupit će večeras u finalu skoka u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Podsjećamo, Topićeva je u kvalifikacijama iz prvog pokušaja preskočila normu za finale. Borba za medalje u skoku vis počinje u 21:07 po našem vremenu. U finale u bacanju koplja plasirala se Adriana Vilagoš, a ovo finale bit će održano sutra. Novak Đoković danas započinje nastup na Mastersu u Cincinnatiju. U drugom kolu protivnik mu je Argentinac Thiago Tirante, s kojim se u karijeri nije sastajao. Tirante ima 25 godina i trenutno je 50. teniser svijeta, ali do sada u karijeri još uvijek nije osvojio nijednu ATP titulu. Na Grand Slamovima najbolji rezultat Argentinca je treće kolo ovogodišnjeg Roland Garrosa. Za Novaka će ovo biti prvi meč od Wimbledona, a na konferenciji za novinare je rekao da se osjeća odlično i da je spreman za turnir. Meč Đoković-Tirante počinje u 18:30.
0: O vremenu danas, meteorolog Duško Mrkonjić, kojem želimo dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano je, dok na jugu ima slabih razvoja i vrlo toplo. Vjetar je slab do umjerenog, uglavnom sjevernih. Na krajnjem jugu duva slab južnih smjerova vjetar. Temperature vazduha u 12:00. Mrkonjić grad, Rudo, Foča 28, Višegrad 29, Ribnik 30, Bileća i Doboj 31, Banja Luka 32 i najtoplije u Trebinju sa 33,8 stepena. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće, dok se na jugu i istoku očekuju slabi dumjereni razvoj oblačnosti. Vjetar slab dumjeren uveče na sjeveroistoku i pojačan istočnih smjerova. U Hercegovini nastavku dana u okretanju na južne smjerove vjetar umjeren do pojačanog intenziteta. Maksimalna temperatura vazduha danas od 32-38, u višim predjelima od 27. U Banja Luci dalje sunčano i vrući, vjetar slab do umjerenih istočnih smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 35.
0: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.
3: Ono što ti uvijek popravi dan.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je ova stranka svojom politikom uvela borački dodatak i sistemski otvorila put jačanju financijskih prava boraca Republike Srpske. Jasno je da ta politika nije bila ni jednokratna ni formalna, već trajna obaveza da se položaj onih koji su stvarali Republiku Srpsku stalno unapređuje, istakao je Dodik. Šumski požar na području Konjice i dalje je izuzetno aktivan. Požar se širi zbog visoke temperature, vjetra i izuzetno teške konfiguracije terena, što otežava gašenje. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da će uskoro proglasiti Ormunski moreuz američkom teritorijom, Teheran je odgovorio da je ovaj moreuz bio, jeste i ostaće iranski. Međunarodni dječji festival folklora bit će održan u Užicu, na Zlatiboru i u Višegradu. Saopšteno je iz predstavništva Republike Srpske u Srbiji. Svečano otvaranje je večeras u 20.30 u Užicu. 18. festival okupit će oko 1200 mališana iz Republike Srpske, Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Njemačke, Francuske, Mađarske, Gruzije, Kipra, Mongolije, Turske, Slovačke, Rumunije i Egipta. Ljubitelje dobrog piva i odlične muzike večeras u Laktašima očekuje dobar provod. Od 20 časova na gradskom trgu počinje Kraft Pivo Festival. Posjetioce očekuje bogata ponuda kraft piva, a za dobru atmosferu pobrinut će se bendovi B Strana i Stringsi. Vrijeme do kraja dana sunčano i toplo, 29 stepeni trenutno u Laktašima i sutra sunčano i još toplije.

dao, da mi duša luta, on zemaljskom paklu tu nagao.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno

0: Grenoble Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron.
1: Na stanici

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.